0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Prípravné klimatické stretnutie Organizácie spojených národov sa v pondelok začalo vo fidžijskom meste Nadi. Lídri tichomorských štátov chcú na ňom upriamiť pozornosť svetového spoločenstva na život v oblastiach, ktoré stoja v prvej línii klimatických zmien. Južné Tichomorie patrí k oblastiam, ktoré sú najviac vystavené globálnemu otepľovaniu, od stúpajúcej hladiny morí, ktorá ohrozuje obydlia, až po zvyšujúce sa teploty spôsobujúce odumieranie koralov. Rokovania v Nadi sú prípravou na hlavný globálny klimatický summit OSN, známy ako COP31, ktorý sa uskutoční v novembri v Turecku. Na základe správy OSN stúpajú hladiny morí v dôsledku oteplovania oceánov a tavenia ľadovcov rekordným tempom. Do roku 2050 by mohlo byť vysídlených až 1 200 000 000 ľudí, pričom v tichomorských ostrovných štátoch stúpa hladina morí dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer. Uvádza sa v správe zverejnenej v auguste. Dokument zároveň poukázal na výrazný nedostatok financií. Rozvojové krajiny potrebujú na adaptáciu 310 až 365 miliard dolárov, no v roku 2023 mali k dispozícii len 26 miliard. Regionálni predstavitelia preto vnímajú toto stretnutie ako príležitosť upriamiť pozornosť sveta na Tichomorie. Austrália minulý mesiac uviedla, že na podujatí sa zúčastní 4000 ľudí zo 60 krajín. Účasť na samite verejne potvrdilo 10 svetových lídrov. To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách. Včera sme boli spolu v slovenskej škole v Sarvaši a dnes sa vyberieme do slovenského Komloša. Tam mali včera tretiaci výnimočnú hodinu prírodopisu. Z Bratislavy prišli študenti medicíny a učili ich, ako sa nebáť bieleho plášťa, a piataci sa pritom od spisovateľky Danuše Dragalovej Faktorovej dozvedeli, ako vzniká kniha. A o tom všetkom nám dnes povie riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mariana Bajcerová-Melegová.
4: Tretiaci si veľmi užívali a veľmi boli aktívni, lebo fakt všetko mohli vyskúšať, takže bol to veľmi mimoriadne a veľmi zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili aj oni a takisto ako aj piataci na tejto literárnej besede. Takže sme veľmi vďační, lebo zase sme mali veľmi zaujímavý a veľmi pekný program, v rámci ktorého sa deti mohli dokonalovať v slovenčine, mohli sa aj opýtať a snažili sa, aby porozumeli, čo im rozprávali, a aby vedeli komunikovať.
3: Potom budeme hovoriť o mimoriadnych aktivitách Inštitútu slovanských a pobaltských jazykov na Univerzite ELTE, v rámci ktorého je aj odbor slovenský jazyk a literatúra.
5: My začíname 2. septembrový týždeň, tedy sa začínajú tie registračné dni, a potom sa začína vlastne semester a do decembra máme všelijaké programy. Napríklad máme jesenný festival, kde sa môžeme ukázať vlastne, že slovenčina ako odbor čo robí. Máme filmový večierok, alebo chodíme do inštitútu, čo je veľmi blízko k nám.
3: V 2. hodine programu si potom priblížime tvorbu ochotníckeho divadelného súboru Spod Tatier, Divadlo mladých zo Šuňavy, ktoré vystúpilo na stretnutí amatérskych divadiel spolu na javisku v Sarvaši v roku 2021. Ak sa vám naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúcich už necelých 120 minút s nami. Aktuality pripravila Zenta Dožová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košut Lajos ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Ďalšie informácie si vypočujte od Ildy Komakajovej.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišiegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Kniha spolupracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demela získala ocenenie, hovorí Ildiko Makajová.
1: Kniha Jožefa Demmela Slováci a Maďari na pohraničí dvojitej identity, 12 krátkých príbehov z dlhého 19. storočia, získala čestné uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2025 v kategórii Spoločenské vedy, informuje facebooková stránka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Publikácia prostredníctvom 12 príbehov približuje slovensko-maďarské vzťahy v dlhom 19. storočí, a to cez osobnosti, ktorých životné osudy sa odohrávali na pomedzi slovenského a maďarského národného prostredia. Autor tak upriamuje pozornosť na fenomén viacnásobnej národnej identity a ukazuje, ako sa v životoch jednotlivcov v Uhorsku kombinovali rôzne spôsoby národnej, jazykovej a politickej identifikácie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Veda v roku 2025. Jožefovi Demmelovi srdečne gratulujeme k oceneniu. Publikácia je dostupná v e-shope Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Slovenská spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová píše poéziu a prózu pre deti i dospelých, venuje sa literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Debutovala knihou pre deti Tramtaríček. Roku 2000 vydala prvú ucelenú zbierku kaligramov v slovenskej literatúre Čári Máry zmizli čiary. Potom zbierku aliteračných básní Antilopa z Antarktídy, knihu básní a pesničiek Halo leto, halo zima. Potom vyšli veršované rozprávky Hádanky, knihy próz Princezna z paneláku A kto spozná levíka, rád si s ním potyká. Pre dospelých napísala zbierku básní Hľadám sa v sebe a zbierku poviedok Okamihy nečasu. V pondelok 5. októbra spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová zavítala do slovenskej školy v Slovenskom Komloši, kde mala s piatakmi mimoriadnu hodinu slovenčiny. Podujatie zorganizovala predsedníčka Združenia spolkov Slovákov z Dolnej zeme Katarína Koňariková, ktorá do Komloša priviedla aj študentov medicíny. Tí učili treťakov, ako sa nebáť bieleho plášťa. O tom všetkom nám podrobne povedala riaditeľka Slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mariana Bajcerová-Melegová.
2: V pondelok sme začínali tento oktobrový týždeň veľmi zaujímavým programom. Zavítala k nám vzácna návšteva zo Slovenska. Mali sme literárnu besedu a mali sme jeden veľmi mimoriadny program pre treťakov. Literárnu besedu mali piataci so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou, ktorá nám priniesla veľmi krásne svoje knihy a okrem toho zaviedla deti aj do toho, že ako sa pripravuje kniha. Bol to veľmi zaujímavý program pre deti. My boli zvedaví, že akým spôsobom sa vytvárajú tieto pekné rozprávkové knihy, ktoré ona tvorí. Ona je aj redaktorkou časopisov, detských časopisov, napríklad knihy ukázala, že z čistého papiera vlastne, že ten postup, že najprv rukopis, potom, že v tlačiarni tie veľké hárky ukázala, že na aké sa tlačí, potom to zrkadlo podľa čoho sa tlačí jedna kniha, alebo aj časopis. Vlastne ten proces, že ako prebieha ilustrátor, akú má prácu, tak aj také surové, také ešte dopolíren hotové veci priniesla, aby videli ten proces, že potom ako sa stane to peknou knihou. Takže oni mali tento program a zatiaľ tretiaci zase mohli byť účastníkmi skvelého programu, ktorý usporiadali medici Klubu verejného zdravia v rámci programu Nemocnica u medvedíka. Ako to je už aj v názve, mali medvedíka, mali kravičku, plišové hračky veľké, s ktorými znázorňovali, že ako prebieha lekárska prehliadka. Cieľom tohto programu je, ktorý už dávnejšie prebieha, práve to, aby pomáha deťom zbaviť sa strachu z bieleho plášťa. Tretiaci si veľmi užívali a veľmi boli aktívni, lebo fakt všetko mohli vyskúšať, takže bol to veľmi mimoriadne a veľmi zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili aj oni a takisto ako aj piataci na tejto literárnej besede. Takže sme veľmi vďační, lebo zase sme mali veľmi zaujímavý a veľmi pekný program, v rámci ktorého sa deti mohli dokonalovať v slovenčine, mohli sa aj opýtať a snažili sa, aby porozumeli, čo im rozprávali a aby vedeli komunikovať.
3: Ako vlastne komunikovali, pretože predsa len tretiaci sú maličky, ešte predsa tam musela byť jazyková bariéra.
2: Áno, samozrejme sme im pomáhali v tom, aj my učitelia. A okrem toho, veľmi boli ochotní títo medici a veľmi sa snažili, aby to znázorňovali pre deti. Vlastne všetko mohli ukazovať na tých plišových medvedíkoch. Mali tam veľmi pekné, veľké také potreby, s ktorými vedeli ukazovať, znázorňovať, že čo práve prebieha, časti tela, ľudské orgány. Takže všetko videli deti, tak potom vedeli spájať aj s tými výrazmi aj s tou komunikáciou.
3: Predpokladám, že táto iniciatíva funguje a chodia po Slovensku. Ako sa dostali až do slovenského Komloša?
2: Katarína Koňariková, ona vlastne ich priniesla sem. Pomocou úradu Slovákov žijúcej v zahraničí vedeli zabezpečiť, aby prišli aj na dolnú zem s týmto programom.
3: Čo sa týka vlastne hodiny slovenčiny alebo literatúry pre piatakov, je to niečo, čo bude mať aj pokračovanie? Prídu aj iní spisovatelia?
2: Vlastne je to už pokračovaním tých programov, ktoré sme mali v minulých rokoch, lebo sme mali už takéto literárne besedy. A to je už pokračovaním a samozrejme v tom chceme naďalej pokračovať, ak budeme mať na to možnosť, aby prišli sem aj spisovatelia, aj ilustrátor, aby prišiel spolu, aby vytvárali deti knihu, aby videli zblízka, že ako sa vytvárajú tieto knihy, ktoré čítajú. A teraz aj dostali jednu veľmi peknú knihu od autorky Škriatkovia a Malinová zmrzlina. Takže takú veľmi peknú, krásnu rozprávkovú knihu dostal každý účastník, každý žiak.
3: A samozrejme aj tento školský rok bude čitateľská súťaž, ktorú ste prednedávno znova založili pre školy, kde sa vyučuje slovenčina tu na Dolnej zemi. Môže byť táto kniha aj témou tohto ročnej súťaže?
2: Ja si myslím, že áno, síce teraz v tomto roku, ako sme sa dohodli s riaditeľmi našich škôl, nebude prebiehať organizovanie našej školy, ale v Sarvaši. Ale ja si myslím, že tieto knihy môžu byť aj témou tejto literárnej súťaže, lebo že Danuša Dragulová Faktorová fakt píše veľmi pekné, veľmi zaujímavé knihy pre deti, pre mládež, takže určite si nájdeme takú knihu, ktorá môže byť témou súťaže.
3: Akú máte skúsenosť v Komlovskej škole? Deti čítajú?
2: Sú také deti, ktoré veľmi rady čítajú a sú také, ktoré až tak nemajú záujem o čítanie, ale máme za to vždy také deti, ktoré fakt, keď nemôžu, samozrejme maďarčine čítajú a práve tie deti potom sa skúsime aj my dostihnúť a začnú trochu aj slovensky na literatúre. Práve teraz sa pripravujeme na slovenské veršovačky, naše školské kolo, tak také zaujímavejšie texty, prózu im nájdeme, aby mali záujem aj o čítanie v slovenčine, lebo to je za to ťažšie. Ale ináč niektoré deti celkom romány čítajú, sú aj také, ktoré veľmi zaujíma literatúra, čítanie. Máme aj veľmi dobrú spoluprácu s knižnicou, takže aj on práve teraz je týždeň knižníc, tak takisto aj u nás v meste to usporiadajú a pripravujú veľmi dobré programy, prostredníctvom ktorých sa oboznamujú s knižnicou, s čítaním, aby mali radosť z toho, spracúvajú knihy, takže je to dobrá výchova podľa mňa.

0: Školský rok je v plnom prúde, nielen v základných a stredných školách, ale na prednášky a cvičenia už dochádzajú aj vysokoškoláci a poslucháči univerzít. Zaujímavosťou katedry slovanských a pobaltských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity ELTE v Budapešti, v rámci ktorej pôsobí aj odbor slovenského jazyka a literatúry, je, že semester sa tam začína už v auguste. Ako nám prezradila profesorka Anna Ištvánová, slovenčinu môžu študovať na bakalárskom odbore i na 5-ročnom učiteľskom odbore a študenti iných odborov si môžu pribrať slovenčinu ako minor.
1: V auguste sa začína u nás semester, lebo študentský spolok v auguste robí troj- alebo štvordňový tábor a tam sa skúsime ešte nájsť niekoho, koho môže zaujímať slovenská kultúra a môže sa zapojiť do toho, ako my pracujeme, tak môže si ešte vybrať minor ako odbor. Už bakalára nie, ale minor áno. Tak od septembra my začíname 2. septembrový týždeň, tedy sa začínajú tie registračné dni a potom sa začína vlastne semester. A do decembra máme všelijaké programy. Napríklad máme jesenný festival, kde sa môžeme ukázať vlastne, že slovenčina ako odbor čo robí. Šijeme všelijaké veci, krtka napríklad, alebo maľujeme, alebo tam

0: Tancujeme spolu, alebo máme filmový večierok, alebo chodíme do inštitútu, čo je veľmi blízko k nám, samozrejme.
1: Potom... Ako to propagujete? Koho vlastne tam očakávate? Koho chcete pritiahnuť?
0: Keď máme hodiny, tak v septembri im porozprávam, že čo všetko robíme, na čo sa môžu chystať, čo môžu tu robiť, aké programy máme, tak ak chcú ísť, tak môžu sa zapojiť, samozrejme. To sú prváci, lebo už kto je starší, to dobre vie, že každý semester vyzerá tak, že my máme programy. Potom máme filmový seminár, čo robí Vertigo, samozrejme. A v decembri máme najväčší taký večerok, slovanské Vianoce, už viac ako 50 rokov to robíme. Teraz sme našli nejaké fotky a tam už to bolo, že slovanské Vianoce. Vtedy varíme víno, áno, ale také ľahké, samozrejme, áno, víno. Každý odbor, slovanské odbory, chystajú nejaké také špeciálne vianočné jedlo, aj my. My nakupujeme na Slovensko nátierky, samozrejme klobásu, čaviansku alebo komlosku nakrájame, potom nejaké torty tam dáme. Takže dobre sa cítime a to je posledný štvrtok v semestri, v decembri. A to je také, ak začína sa skúškové obdobie a že sa končilo to jesenné obdobie. A potom na jar ideme na Devín ako štúrovci 26. 8. Súvisí o to, že ako nám vyjde, lebo pondelok je to zatvorený akože hrad. Takže apríla, 28. apríla, tak útorok zvykneme ísť na Devín so študentmi, ako štúrovci to robili. To je taký jednodenný výlet do Bratislavy, ideme ráno vlakom, večer vlakom naspäť do Budapešti, ideme si nakúpiť nejaké slovenské čokolády, najeme sa slovenské jedlo, ideme na univerzitu, navštívime, čo je katedra slovenčina ako cudzí jazyk a potom ideme na Devín. Nie pešo ako štúrovci, ale to je taký zvyk už asi piatýkrát alebo šiestýkrát sme išli tento apríl, takže to bolo veľmi dobrý výlet. A potom máme aj dni otvorených dverí na ELTE, aj vtedy sa chystáme s tým, že šijeme. To je u nás taký veľmi známy program, každý šije krtka alebo huňadyho už teraz, ako bol ten seriál. Aj tam sa dá kresliť, robia si šperky nejaké, objednáme všelijaké veci, máme aj kvízy, áno, potom máme sendviče, aj Bulhari sa chystajú, aj poštinári, aj slovenčinári. Vtedy sú také, že tancujeme spolu, také tance napríklad Bulhari majú, ale aj slovenčinári. A potom máme slovanskú jar, to je posledný štvrtok zase v jarnom semestri, aj vtedy každý tancuje, každý spieva, každý chystá nejaké jedlo, akože vtedy sa začínajú tie skúškové dni, tak s tým sa zakončí semester.
1: Čím budú vaši študenti?
0: Môžu si vybrať všelijaké odbory, napríklad máme takú študentku, ktorá má japončinu, slovenčinu, potom ktorá má maďarčinu ako cudzí jazyk a slovenčinu, ruštinu, slovenčinu, históriu, slovenčinu. A ja to neviem, že akú prácu si môžu nájsť, ale skoro každý sa niekde umiestni alebo zamestná, áno. Ale firmy napríklad, firmy hľadajú takých, ktorí dobre vedia nejaký slovanský jazyk a angličtinu, alebo francúzštinu a slovanský jazyk. A slovenčinu napríklad s nemčinou. Takže tieto firmy hľadajú. Skoro každý týždeň dostanem nejaký list alebo telefón, že nemáte náhodou, kto dobre hovorí po slovínsky alebo po bulharsky.
1: Vy ste katedra slovenčiny alebo je to katedra slovanských jazykov?
0: Katedra slovanských jazykov a inštitút slovanských a baltských filológií. A máme ako odbor slovenčinu.
1: Koľko vás je na slovenčine pedagógov?
0: Máme profesora Roberta Kissamana, on vyučuje literatúru, Eva Časariová, ona jazykovedu. Máme lektorku slovenčiny zo Slovenska, z Bratislavy a mňa ako kultúru a literárnu vedu.
2: Počuli ste rozhovor s profesorkou katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity LT v Budapešti Annou Ištvánovou.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine vám predstavíme divadlo mladých zo Šuňavy. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dolžová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmare Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Koncom mesiaca sa v Bratislave bude konať stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí, hovorí Ildiko Makajová.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. oktobra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavrika, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristiny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18. hodine Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

ešte máme pred sebou, koľko premarnených slov a koľko dní vydrží tvoja túžba

0: Milí poslucháči, ako ste počuli, v piatok a sobotu môžete v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši sledovať zaujímavé divadelné predstavenia. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o už nie najmladšom divadle mladých, ktoré vzniklo v roku 1989 pod tatranskej dedinke Šuňava. Pred 5 rokmi sa predstavilo na stretnutí spolu na javisku v Sarvaši s komédiou Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Komédiu Jozefa Gregora Tajovského do šuňavského nárečia prepísal Michal Zajac a o režiu požiadali nestora divadla Komédia Poprad Vlada Benka. Na javisku žiarili herci v prekrásnych krojoch, hovorili svojim nárečím a dodali slovenskej klasike fantastické čaro. Spoza scény sa občas vynoril akoby antický chor, ktorý vstupoval do deja replikami i ľudovými piesňami. A všetci, nielen diváci, ale aj herci sa výborne zabavili. Po predstavení som si pozvala k mikrofónu jedného zo zakladajúcich členov súboru Michala Zajaca. Michal Zajac hrá v divadle mladých v Šuňave už 30 rokov. To znamená, že tento súbor má minimálne 30 rokov?
1: Áno, vznikol v roku 1989, no a odvtedy pôsobí s menšími prestávkami. Má na svojom konte vyše 30 divadelných predstavení, ktoré sme naštudovali. Pôsobí tento súbor v obci Šuňava, čo je pod Tatrami v okrese Poprad.
0: Šuňava, teda obec pod Tatrami. Zdalo by sa, že skôr by mohlo ísť o folklor, lebo v každej obci od Hore Hronia až potom na východ, v každej obci robia svoj folklor. Akože vzniklo divadlo? Vlastne divadlo vzniklo práve v roku Nežnej revolúcie. Malá obec potrebovala divadlo?
1: Folklor u nás samozrejme funguje takisto. Sme spoločenstvo, ktoré sa venuje aj folklóru, aj divadlu. Sú to vlastne jedni a tí istí ľudia. A divadlo vzniklo na jar pred Nežnou revolúciou v roku 1989. A vtedy sme mali novopostavený kultúrny dom po takej dlhšej prestávke, kedy divadlo nefungovalo, tak sme potrebovali, alebo vtedajší predstavitelia obce prišli sa k myšlienkou, že už keď máme nový kultúrny dom, takže akože by bolo treba aj to divadlo obnoviť. Tak sme počuli v Roslase výzvu, že bude skúška, kto má záujem, tak môže prísť. No a treba povedať, že prvá písomná zmienka o divadle v Šuňave je z roku 1919, takže sme pred 2 rokmi oslavili storočnicu divadla v Šuňave. No a myslím si, že to bola dobrá výzva a dobre, že sme v tom 89. roku po tej dlhšej prestávke začali robiť a tvoriť to divadlo. Aj sme tak trochu váhali, že či ľudia v tej dobe budú chcieť vôbec prísť do divadla a pozerať. Hej, že, no ale na naše veľké prekvapenie za tých vyše 30 rokov stále máme divákov v obci. Vznikol aj festival potatranských ochotnických súborov. Je to divadelná Šuňava, takže každoročne sa koná, kde sa stretnú divadelné súbory od detských po dospelácké ochotnícke súbory. Tam vlastne všetci z podtatranského regiónu môžu ukázať, čo vytvorili za posledné obdobie. No a vlastne je to taká menšia rivalita medzi tými súbormi. Z toho festivalu sa potom dá ďalej postúpiť na krajskú celoslovenskú súťaž.

0: Ja už je 8 a ešte ho nie. A včera sa mi slúbil, že príde o 8. Už ide, Miško. Jo, ale je smutný.
1: Ej, smutný, smutný, so mnou spal.
0: A veď, ale ja som okáže zažmurila.
1: Aj.
0: Čo je, Miško?
1: A to znaš, aká hodina sa mi blíži. Podaj to tých, čo ma za vojaka vzali.
0: Joj, len nepreklínaj. Ešte sa ti volá, čo stane.
2: Paničko moja, povedz mi len jedno.
0: Čo, Miško?
2: Keď ja už budem na tej vode a príde ťa mladý pýtať, ha?
3: Aj Vík.
2: No, ale môže sa stať, že ťa rodina bude tlačiť.
0: Aj Vík, aby vlastná mať. A čo tu ja hvarím?
2: No neboj sa, veď ja sa ti vrátim.
0: Hej, ale kedy?
2: No čo ja znam kedy? O rok, o dva.
0: Bože, dáme dovtedy ma aj za hrebu.
2: A možno už o týždeň prídem.
0: No, tátelo, ešte počkám. Mať!
4: No, ja Haničku rád.
1: A ona mňa tiež?
4: No a to sa nemôžeme tak tu rozísť.
2: Musím ja tetke povedeť, že sme si dali sľub. Hej, ale keď mi prihovia.
0: A, vítaj, Mišku.
1: No páne, Pážiš Kristus.
0: Na lekiare. A čo si sa vyspal?
1: Á, pravde.
0: No, ja len tak na pôvoka. Toto sa pri mne prerucovalo z boka na bok.
1: Čo?
0: A či ja za to môžem, že som nemohol zaspať? Ale ty máš bolé ako trapenia, že nespíš, či čo, he? Stovček, podaj Miškovi.
4: Netreba, Haničko. Ja dlho nebudem, keď sa mám sem detko telo. Ale čo tam kamaráti čekajú?
0: Joj. Veď Bože, chráň. Kto vie, kedy zas prídeš do nás?
4: No veď, kto by to si bol pomyslel, že ma teraz za vojaka vezmu?
0: Tak, poručeno Bohu. Ale keď sa budeš snažiť, a nie na pletky mysleť, tam ti aj, bude aj dobre. A možno aj skorej prídeš domov. Hanko, vyúž ten jere a ložky.
2: Haničko, ja...
0: Voj, Mišku, voj.
2: Chcem, poviem ti úplne. Poviem ti úplne. Ja v takej neistote nemôžem odísť.
4: Ty budeš pokojenejšia, ja budem znať, že čo aj ja. Ja som si zaumieril, že všetko poviem tvojej materi.
0: Joj, nie Mišku, kameňo im ma zabijú. Dievčisko, veď si zošalala, kde utíkáš? Mišku, či ty si je volá čo?
4: Ja, nie, to ona, že do kostola sa musí porýchlovať.
0: Už som mohla dávno, ale ona hýba aj parady na sebe vešať. Joj, či to si ju dá toho, da kedy aj vezme?
4: Vedia? Teda, chcem som povedať, že by ste sa netrapili.
0: Joj, trapenia. Trapenia je večno. No ale, veďže si sadni, odôž si klobúk, z toho miaska si škvaročku. Nedaj sa núkať.
5: Hovoríte, že ste divadlo mladých, ale už teda divadlo dospelo, asi aj jeho herci. Aký máte repertoár?
6: No jasne, že sme dospeli za tie roky. Vtedy sme boli mladí všetci, tak sme takýto názov akože použili, dali sme si ho. Ale stále do súboru prichádzajú mladí ľudia, takže aj v súčasnosti máme mladých ľudí, ktorí ešte nemajú ani 20 rokov, sú mladí, no a my popri nich. A repertoár je rôzny, ale v takom ostatnom čase sme siahli s režisérom Vladom Benkom aj po Čechovovi, ale v ostatnú dobu inklinujeme viac k slovenskej klasike. No a po Rysavej Jalovici sme teraz naštudovali ženský zákon.
5: Je vás veľa, ako som vás tu teraz videla v porovnaní s tým, ako veľké sú ostatné divadelné súbory, alebo teda aké sa stretávajú tu na javisku, je vás pomerne veľa. Ako je to možné? Odkiaľ máte študentov? Ako veľká je tá dedina? Vracajú sa vám? Majú robotu? Alebo ako sa to dá?
6: Dedina má 2000 obyvateľov. Mávame každý rok taký nábor, kde môžu sa tí ľudia prihlásiť už do folklórnej zložky, alebo do divadelnej, alebo aj. No a za každým prídu možno niektorí tak aj nesmelo a niektorí ostanú, niektorí po krátkom čase odídu, ale sme teraz kolektív vyše 30 členy, pomaly 40 členov nás je, ktorí sa venujeme folklóru a časť z toho robí divadlo a tí ostatní samozrejme pomôžu, či už treba v kostýmoch, v rekvizitách a tak ďalej.
3: Dobrý
7: meme!
3: No tak keď vy dobrý meme! Dámy sa proti vám nespriamneme. Hýbali, že by si ty, Zuzana, hovedla čo proti tému.
0: Ja, ale čo by som hovedla? My sa len bojíme, že ich nesplňa.

0: Divadelná Šuňava v obci funguje od roku 1993, takže to už tiež sa blíži k tej 30-ke. Bola to súťažná prehliadka, táto sa robila v Podtatranskom regióne v rôznych obciach alebo v Poprade. A keďže v Šuňave bol taký nový súbor, ktorý pôsobil a mali sme, ako som spomínal, už nový kultúrny dom, to bolo vlastne takým podnetom, že možno tam by to bolo dobre, aby tam to fungovalo.
1: To je súťažná prehliadka?
0: Je to súťažná prehliadka, hej. Ako som spomínal.
1: A nevyhrávate už vždycky vy?
0: Nie, aj keď treba povedať, že máme akože na svojom konte veľa výhier a postupov z tejto súťaže, ale samozrejme mnohé súbory i ďalšie, ktoré prídu, si odnášajú tak

pustiť, že máme ten scenár v zálohe, tak sme ho vytiahli. Neľutujeme, že sme to urobili. Je to pomerne veselá hra. Úspešná hra je to, lebo sme pred krátkým časom boli na súťaži v Čadci, na Kysuciach, kde sme sa zúčastnili festivalu Palárikova Raková. No a tam sme vyhrali, boli sme prví a no, musím sa pochváliť, že sme pobrali všetky ceny, aké sa dali, aj za herecké výkony, za mužský, za ženský, okrem hlavnej ceny a cenu mladej poroty, takže sme hrdí.

0: Šest.
1: Vera, šest.
0: To už bude tretí večer, čo ja rušil. Veď či sa mu len volá, že neprihodilo. Podali aj s tom supravizitom. Veď to vidia, že nestarí. Že nevládze. Že nám treba si na doma.
2: Či si doma, na?
0: Doma. Aha, nie, jak sa tu zavazdala. A ešte má aj zálopitu vyhlasi. Veď ja som len oblizla. Nie, Dorka?
2: Vera, Marko, moja Vera, Vera.
0: To ja ho bolo aj s Zuzom. Nie?
2: Vera, Vera, Vera.
0: Ha, chlapec, otom posmelený. Ani len. Mať

0: No, Marco, ma io la prima, ne sarei vivo. No, ma c'è la studente, chiedo.
1: No, ciò. Che due miscos si uomo tutte, e ce la salita. E niente, può parare. Sus! Vagez! Rosi sciosa! Amen! Ma! Ha! Ciò sarete voi dei prossimi ciccio!
0: La qua sprosta! Ciò? Sprosta sia il bucac! Proprio mi si sta in sciua! Trupo che mi coma! Ma che? Dieta sa di pace che c'è!
1: Ma per tutto mi hanno piacere! Se di me ne sta pace!
0: Allora, lascio, anzi a dire mace. Vedete, c'è la vice. Allora, lascia che tu hai entrato.
1: Tocca!
0: No, allora, occhi, occhi, posso muore. E vi chiedi, Hancio. C'è la vice. Prendiamo un po' di schievo. Squatto o di mifrica.
1: Oh, di mifrica.
0: Ta. Ehi, ta. Prima lo zarucco, a poi dare un po', a poi, a poi. Dove è? C'è un po' d'anno a poveri. No, lezzi, usnai. Ziedi si ti srubita a sdubri sa deca di zika. Sì.
1: Bella. Sì.
0: A tak ti povie? Pece te vela škvapec. Si, ešte je lepšo dievča, može na izvera, može.
1: Hej.
0: No, včera mi tak na trkua uhadem kto.
1: Kto? Dobra.
0: Stara litarka.
1: Oh, stara litarka.
0: Hej, ja. To tam. Ale nikomu ani muh.
1: No, ešte že čo? Ja v živote nie.
0: No, takže ona by sa o jej dieťa kapuške čistickom kastu vyložila.
2: Folklórna skupina Šuňava podľa obce nesie tento názov. Oficiálne bola založená v roku 1972, čiže 50-ku bude mať budúci rok, aj keď nepravidelne zložky spevácké tanečné fungovali aj predtým a odvtedy sa vystriedalo v nej akože strašne veľa členov. Ja osobne tiež pôsobím ešte viac ako v divadle v tejto folklórnej skupine a od svojho 17. roku aj vediem ako umelecký vedúci. Venujeme sa len svojim tradičným zvykom z obce Šuňava.
3: Len miestnym a nie miestnym.
2: Zatiaľ sme ostali len v obci. Samozrejme robíme rôzne scenické pásma, nacvičujeme staré piesne, ktoré boli zozbierané, staré tance. Týmto sme tiež na mnohých súťažiach sa zúčastnili v rámci regiónu.

0: No a teší ma to, že napriek všetkému tomu, čo sa dnes deje v elektronike, v médiách a takto, že chcú a prídu aj mladí ľudia do tohto kolektívu spievať, tancovať. Sme taký kolektív od 15 rokov po 70. Na to som hrdý ja osobne, že nikdy sme nemali takéto generačné problémy, nikdy neboli u nás nejaké neshody a toto asi je aj dôvod, prečo stále tento kolektív ešte funguje.
1: Máte súborové manželstva?
0: No, súborové manželstva, jasné. Aj ja mám manželku, ktorú som si vlastne našiel, alebo dali sme sa dokopy v súbore a sú mnohé, sú také, ktoré máme už aj dve staršie panie, ktoré sú vdovy a ich manželia tancovali, takisto spievali v súbore. Samozrejme, takí 50-tnici, 40-tnici, 30-tnici a ja hovorím, ako že to končí a že niektoré vzťahy môžu tak vyvrcholiť, že budeme robiť ďalej svadby súborové, takže budeme sa tešiť.
2: Veď by mu to ani s druhom nepristalo, sesternic moja.
3: No vážení, a za 12 týždňov som nemohol ten ich ženský zákon prehovoriť.
4: Opalen, pohodvoreno.
1: Milí poslucháči, počuli ste rozhovor so zakladajúcim členom Divadla mladých v Šuňave, Michalom Zajacom a ukážky z ich predstavenia Ženský zákon, ktoré zahrali na divadelnej prehliadke spolu na javisku v roku 2021 v Sarvaši.

Milí poslucháči, útorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vedci a inženieri z celého sveta slávia 8. októbra, teda dnes, Deň vodíka a palivových článkov, ktorý bol vhodne zvolený podľa atomovej hmotnosti vodíka. Vodík a palivové články sa dajú využiť v mnohých odvetviach dopravy, stacionárnej energetiky a priemyselných aplikácií, čím sa zabezpečí energetická bezpečnosť, odolnosť a silná domáca ekonomika v oblasti nových technológií. Dnes je i Svetový deň chobotnic a ako názov napovedá, oslavuje jedného z najvýraznejších tvorov žijúcich na dnešnej planéte – chobotnice. Toto osemnohé tajomné stvorenie z podmorského sveta so sebou vždy prinášalo veľa fascinácie pre svoju inteligenciu, pohyblivosť a krásu. Chobotnice patria medzi najstaršie živočíchy na Zemi a sú veľmi inteligentné. Dokážu sa učiť, riešiť problémy a dokonca otvárať zaváraninové poháre. Sú tiež vizuálne fascinujúce a dokážu meniť farbu, aby splynuli s okolím. Svetový deň chobotníc je príležitosťou osláviť tieto fascinujúce tvory. Môžeme ho osláviť tým, že sa dozvieme viac o živote chobotníc a podelíme sa o zaujímavé fakty o nich. Takto nám napovedel kalendár svetových a medzinárodných dní. A teraz už pristúpme k obsahu dnešného vysielania. V sobotu 10. októbra v Budapešti sa uskutoční spomienkové podujatie s názvom In Memoriam Jan Fuzik. Slovenská samospráva 11. obvodu Budapešti, Nového Budína a kultúrny spolok pre Mlynky odhalia pamätnú tabulu na sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na Fadrusovej ulici 11/A. Pôjde o prvú pamätnú tabulu venovanú pamiatke Jana Fuzika. Pri tejto príležitosti, milí poslucháči, mi dovolte v dnešnom vysielaní uviesť portrétový rozhovor, ktorý s Jánom Fuzikom, vtedy predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, nahrala ešte v roku 2007 bývalá naša dlhoročná kolegyňa Mária Margová.
4: Asi som šťastný človek, lebo naozaj mám prevažne na 98% pekné spomienky na túto prácu a na tie roky. Teda popri tom, že dostal som sa do Segedina, nové prostredie, rodinka sa založila, tu sa mi narodil syn, to je veľmi pekné všetko, pochopiteľne. A viažem sa dodnes veľmi k Segedinu.
3: Na úvod relácie vám ale poskytneme informácie z národnostného života. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Budapešti uvedú 9. októbra premiéru monodrámy Pavla Závadu Jankine večery. Predstavenie sa začne o 19. hodine v slávnostnej sále Benzúrház na adrese Benzúr ulica 27. V úlohe Janky sa predstaví Ági Gubík, režiu má na starosti Ági Okai. Monodráma bude uvedená v maďarskom jazyku. Predstavenie sa koná pod záštitou Moniky Sabovej, riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením pozýva na slavnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtót. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

Budapešťanskom slovenskom odbornom kolégiu pripravili prednáškový cyklus, ktorý ponúka témy z oblasti pedagogiky, spoločenských vied a histórie Slovákov v Maďarsku. Prednášky sa uskutočnia v knižnici Materskej školy, Základnej školy gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Lomb číslo 1 až 7 v Budapešti. 21. oktobra o 18. hodine vystúpi doktor Daniel Mikec, pracovník Výskumného centra spoločenských vied ELTE s prednáškou Účasť a politická mobilizácia v Maďarsku. 2. novembra o 18. hodine bude online prednášať doktor László Horváth, habilitovaný docent LTPPK na tému pedagogicky uvedomelé a kritické využívanie umelej inteligencie. Súčasťou cyklu je aj séria prednášok v slovenskom jazyku na tému dejiny Slovákov v Maďarsku, ktorú povedie historik Csaba Katona. Prvá prednáška sa uskutoční 16. novembra o 18. hodine a bude venovaná slovensko-maďarskej dvojitej identite v Uhorsku 19. storočia. 25. novembra sa prednášajúci zameria na tému Od Slovákov k Maďarom. Jedna rodina, tri generácie v zovretí nacionalizmov a 9. decembra na tému Slováci v Budapešti v období monarchie. Prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov a vstup je bezplatný.

0: Pokračujeme pozvánkou na divadelnú prehliadku. Číta Iveta Hruboňová.
1: 9. a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Theatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánovie nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18:00 Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V sobotu 10. októbra sa v Budapešti uskutoční spomienkové podujatie s názvom In Memoriam Jan Fuzik. Slovenská samospráva 11. obvodu Budapešti Nového Budína a kultúrny spolok Premlinky odhalia pamätnú tabulu na sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na Fadrusovej ulici 11/A. Pôjde o prvú pamätnú tabuľu venovanú pamiatke Jana Fuzika. Jan Fuzik sa narodil 10. októbra roku 1957 v Kestúci. Maturoval na Slovenskom gymnáziu v Budapešti a žurnalistiku vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil v roku 1981 do redakcie Ľudových novín. V roku 1983 prešiel do regionálneho štúdia Maďarskej televízie v Segedíne, kde sa podielal na vzniku slovenského televízneho magazínu Naša obrazovka. Jeho prvé 15-minútové vydanie odvysielali 20. septembra 1983 a Fuzik bol jeho zakladajúcim redaktorom. Relácia sa spočiatku vysielala raz mesačne, neskôr častejšie a od roku 1997 nesie názov Domovina. V Segedínskom televíznom štúdiu pôsobil 16 rokov. Venoval sa aj dokumentárnej tvorbe. Jeho film Mať volá o povojnovej československo-maďarskej výmene obyvateľstva získal v roku 1996 veľkú cenu na festivale Etnofilm v Čadci. Krátky čas pôsobil ako podpredseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a bol jedným zo zakladateľov Spolku segedinských Slovákov. V roku 1999 sa stal predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a na jej čele stál 16 rokov. Počas jeho predsedníctva sa rozširovala sieť inštitúcií v pôsobnosti celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Samospráva prevzala Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, vznikli Slovenské dokumentačné centrum a Slovenské osvetové centrum a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku do svojej správy prevzala aj viaceré slovenské národnostné školy. V roku 2013 Fuzik na konferencii venovanej 10. výročiu inštitucionálneho systému celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku uviedol, že tento systém pozostával z 11 inštitúcií a jednej hospodárskej spoločnosti. Po parlamentných voľbách v roku 2014 sa stal prvým hovorcom slovenskej národnosti v Národnom zhromaždení Maďarska a zároveň predsedom parlamentného výboru národnosti v Maďarsku. Funkcia národnostného hovorcu nebola totožná s mandátom poslanca s hlasovacím právom. Ako hovorca vystupoval aj na plenárnych zasadnutiach Národného zhromaždenia. V roku 2006 dostal rytierský kríž Radu Maďarskej republiky za zásluhy a v roku 2018 cenu za národnosti. Neskôr pôsobil v diplomatických službách Maďarska ako generálny konzul v chorvátskom Osieku. Popri novinárskej, verejnej a diplomatickej činnosti sa venoval aj publicistike, beletrii a prekladateľstvu. Jeho poviedky vyšli okrem iného v almanachu Zrod, v ročenke Náš kalendár a v zborníku Cestou k slovám. Z maďarčiny do slovenčiny preložil súbor štúdií Ištvána Kefera Maďarsko-slovenská literárna vzájomnosť. Jan Fuzik zomrel 7. septembra 2022 vo veku 64 rokov. Pamätnú tabulu mu odhalia krátko po 4. výročí jeho úmrtia v deň jeho nedožitých 69. narodenín. A teraz mi dovolte, milí poslucháči, aby som pripojila portrétový rozhovor, ktorý s Janom Fuzikom, vtedy predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, nahrala ešte v roku 2007 bývala naša dlhoročná kolegyňa Mária Marková.
2: Priznávam sa, že na tento rozhovor som sa pripravovala už veľmi dávno a nikdy nám to nevyšlo. Asi 3 roky to oddialujeme už. Pred chvíľou som sa na teba dívala a veru, ja sa ešte pamätám na toho Janka Fuzika, ktorý mal čierne, tmavohnedé vlasy a bol ešte veľmi mladý. Teraz už veru, tie vlasy sú šedivé a je na čase, aby si tak pospomínal na svoju životnú dráhu. Veru, príde ten čas. Začneme od začiatku. Kestúc, rodný Kestúc. Ako sa na to pamätáš? Ktoré sú tie prvé spomienky? Aká to bola dedina?
3: Áno, to detstvo. Ja si myslím, že pre väčšinu ľudí znamená detstvo pekné spomienky a to je tak dobre. Teda je šťastný človek, ktorý spomína v peknom na svoje detstvo. A ja vyslovene, teda Kestúc, kam sa človek narodil, jedna pomerne veľká dedina, už aj vtedy pre dieťa, teda dlhá, strašne dlhá dedina, ktorá mala dva konce a jeden stred. Ja som sa narodil v tej strednej časti a chodili sme skôr na vrchný koniec, teda smerom k Pilíšu, ku kláštoru, bo tam sme mali aj záhrady, aj pivnicu neskôr. Takže skôr to bolo bližšie, tam bolo futbalové ihrisko a vôbec teda tade sme inklinovali, popri tom, že väčšia časť rodiny z otcovej strany, teda Fuzikovci, bývali na tzv. Čurgove, na dolnom konci, teda smerom k Dorogu. Ale tam sme pomerne málo chodili, aj to bolo ďaleko. Pravda, v škole už možno aj v materskej škole, ale na to sa natoľko nepamätám, ale v škole, pravda, polovica spolužiakov bola už z toho dolného konca Čurgovčania, takže takto sme ich poznali, ale to som tak menej poznal, i keď niektoré vinohrady sme mali tým smerom, že sme tade prechádzali, no ale najmä ten stred dediny pod kostolom oproti kinu. Ja si myslím, že to boli také veci, ktoré boli rozhodujúce pre mňa. Samozrejme, bola tam húfa detí, čo sme boli aj rovesníci, spolu sme sa hrávali, ale aj s väčšími, pravda, sme hrali futbal. Čo bolo zaujímavé a dôležité, že vtedy Kestúc bol ešte vyslovene slovenskou dedinou. Teda život bol slovenský, slovenský sa hovorilo. Samozrejme, už títo úradní páni, alebo riaditeľ školy, lekár, notár, tí hovorili maďarsky, farár. Ale medzi sebou decka len slovensky sme sa hrali. Dokonca sa pamätám, pravda, tam bol Rezník, Šanko, Navratil, Tibi, oproti aj taký vzdialenejší príbuzný, dievčatá Siveková, Erka, Karová, Roska. Takže bolo tam húfa detí a dokonca sa pamätám ešte aj na bratov Šipnerovcov, ktorí ako aj meno prezrádza, teda boli nemeckého pôvodu. Šváby sme ich volali samozrejme ako decka, ale mamka bola Slovenka v Kestúci a otec bol z Barani, teda Nemec, a oni sa narodili v boji. A potom neskôr už ako, ja neviem, 5-7 ročné deti, dvaja súrodenci boli bratia, Lacko a Fero, vtedy sa vrátili akože rodičia do Kestúca a potom spolu s nami vyrastali. A oni už vtedy trošku vedeli aj nemecky, samozrejme dokonca dobre vedeli, len pravda, len medzi sebou hovorili, ale po slovensky sa behom pár mesiacov medzi nami naučili. Takže takisto všetko po slovensky. No a kino, to bola moja veľká láska, už keď som bol taký väčší chlapec, oproti bolo kino, takže ja som vždy tam pomáhal tete Roske, Róženéne, aj ona bola Maďarka, Róženény, vodu nosiť a sem tam, a potom ma vždy zadarmo pustili teda na filmy, ja som všetky, vtedy boli 4-krát do týždňa premietania, v sobotu, v nedelu aj matiné, ranné, a potom v pondelok, utorok ja som všetko pozrel 2-krát, všetko, strašne ma zaujímalo kino, niekedy keď nás nepustili, tak sme z mezírky pozerali. Taký otvor tam bol, kde sa ako vetralo trošku. Boli na tom síce také mreže, aby sa veľmi nedalo vidieť, ale my sme ich väčšinou cez deň, keď tam nebo nikto, odstránili, vtlačili dnu, takže aby sme potom večer mohli pozerať film. Takže to bola asi s tým filmom tá prvá veľká láska, takže kino. A samozrejme to boli všetko filmy dabované alebo titulkované v maďarčine, ale my medzi sebou, chlapci, či to bol ruský film vojenový, tých bolo vtedy mnoho partizánsky, alebo tieto dobrodružné francúzske filmy Jean Maren a ostatné kostýmové filmy. O všetkom sme sa, aj keď sme to videli v maďarčine, o všetkom sme sa schovárali po slovensky a tie zážitky alebo iným, čo to nevideli, sme ich rozprávali v slovenčine. Takže to bol ešte celkom iný svet. Tie prvé roky 60. rokov bolo to iné.

0: pamätám sa aj materská škola Ovoda bola ešte vtedy popri nás tretí dom, kde je dnes obecný dom, tam bola materská škola, takže ja som len prebehol. Vlastne nechcel som tam ísť, to viem, že som povedal aj mamke, že ja už na obed prídem, nerád som spal. To bolo pre mňa hrozné, že spať v materskej škole, že tam spať, ja by som bol len behal a všetko. Aj keď som ležal, málo kedy som zaspal a vtedy veľmi som nechcel ísť. Ja som povedal, že ja na obed už budem doma. No a ona hovorila, že no dobre, však budeš. A ja som bol, povedal som ovonene, že ja musím ísť domov, lebo mamka mi tak povedala, vedeli oni. Ale no, tak potom som dostal na riť pár a už na druhý deň som tam zostal. No a voľakedy vtedy sme sa asi naučili aj po maďarsky, teda už v materskej škole, ale išlo to tak paralelne. To človek ani sám nevie, že na dvojazyčne sme vyrastali, ale slovenčinu sme viac používali. Aj doma samozrejme, aj medzi sebou deti, ešte doma vtedy aj so sestrami. Neskôr sme sa snáď skôr už po maďarsky zhovárali medzi sebou, ale decka vtedy všetko bolo len po slovensky. A čo som sa, a vtedy ešte aj omše boli v latinčine. Pravda, ešte vtedy boli latinské bohoslužby v katolíckych kostoloch, teda ako aj u nás v Kestúci, však Pilíž je katolícky. To bol ešte pred druhým vatikánskym koncílom. Takže kázeň bola v maďarčine, ale ja som celý obrad v latinčine ovládal. Musel som ministrovať, dokonca mamka mi nahovorila, lebo mal som to tak sugerované, že ja budem farárom. Takže keď sa ma opýtali, no čo budeš, Janko alebo Ječko, farár. Tak to bolo automatické.
1: A po latinsky vieš za to ešte niečo?
0: Volačo. Aj to prišlo tak, však samozrejme z tých obradov. Tak, tie odpovede, vtedy som vedel všetko. Aj teraz by som si spomenul, pravda, už teraz sú dávno už maďarské obrady a dokonca skôr si snažím zapamätať už teraz slovenské, keď sa zúčastňujem aj slovenských bohoslúžieb.
1: A na Kestúci tam žijú katolíci, že?
0: Áno.
1: Takže keby si bol farárom, takže nič by si sa nemohol.
0: No možno, že aj to ma od toho odstraňovalo už neskôr, ale asi skôr som sa už vzdal teda tejto dráhy. Otec to veľmi ani tak vehementne nepodporoval, pravda, za to muži sú snáď menej pobožnejší ako ženy a ja si myslím, že on si uvedomoval, že naše meno nesiem ďalej ja, teda Fuzikovské meno, ja jediný nesiem ďalej. Je to zaujímavé, lebo otec, oni boli šiesti chlapci, súrodenci. Mali ešte, a boli tam aj dvojičky, jeden chlapček, dievčatko, tie zomreli za detstva, Evička a Adamko, myslím, aj takto na Vianoce sa narodili, ale ako malé deti zomreli, a boli šiesti, a len chlapci. Teda sami chlapci, Feri báči, Lajoš báči, Pišta báči, Apo, ako Jany, Mišo báči najmladší a Joži báči. Vidíš, na všetkých sa takto pamätám. Joži báči ho som nepoznal, on zomrel v 45. alebo 6. On bol tiež hudobník. Viacerí hrali aj na hudobných nástrojoch baníci a banícke kapely. Na všetko chlapci, teda jeden zomrel, bol chorý, teda za mladí, ostatní piati sa oženili a všetci mali zaujímavé okrem otca po jednej dcére. Všade sa narodila len jedna dcera, nikde syn, teda kto by bol, niesol ďalej meno. Pravda.
1: Takže ty si jediný potom.
0: Áno, ale aj ja som mal 4 sestry. Pravda. U nás sa narodili 4 dievčatá, Ildika, Anka, Magdika, Gabika a ja som bol najmladší ako syn a ja jediný som niesol ďalej meno a aj nesiem ďalej. A už teraz, chvala Bohu, mám aj ja syna, takže môj Janko, ale on už nie je kestúcky Fuzik. On sa narodil už v Segedíne a práve v minulom roku, v júni 2006, sme pochovali posledného kestúckého Fuzika Mišo báčiho, teda môjho najmladšieho strýka, otcovho mladšieho brata. On bol najmladší spomedzi nich a on odišiel posledný a on bol z našej rodiny posledný Fuzik v Kestúci.
1: Zaujímavé, že tvoj otec sa volal Ján Aj ty, aj tvoj syn sa takto volá, keby si mal vnuka, aj ten by sa takto volal.
0: Ja dúfam, že budem mať vnuka a o tom samozrejme bude rozhodovať syn, ale predpokladám, že bude Jánom. Nakoľko ho poznám, on veľa o týchto veciach nehovorí, ale možno je trošku taký konzervatívny ako ja. Máme aj takú peknú fotku, kde sme traja. Jánovi a Fúzikovi a na jednej fotke, teda on je ešte maličký, ako ešte zababušený a otec ako starý otec, ja ako jeho otec, teda traja sme tam.

0: Všeobecná škola, tá bola ešte na Kestovce?
1: Áno, prvé tri ročníky som chodil v Kestovci. Zaujímavé, o tom veľa spomienok nemám. Takže pamätám sa na deti, ale ani nemám také veľmi dobré spomienky nejako na tú školu. Zaujímavé, teda do tretej triedy som tam chodil. Mám taký pocit, že triedna ma príliš nemala v láske. Neviem prečo, alebo ma len chcela vychovávať. Teda že, viem, že z toho som mal vždy šoky, že každú sobotu sme dostali známky, už keď v druhej a tretej triede, asi ja najmä myslím v tretej, teda každú sobotu sme dostávali známky z chovania. A bola taká malá budova, na tom boli okienka a každý mal jedno okienko a tam bola tá známka. A u mňa bola väčšinou štvorka a to ma tak mrzelo, lebo dobre som sa učil, ale voľačo som vždy aj vykonal, teda určite, že teda mala ona pravdu, ale to mi tak nerobilo dobre, to mi tak pokazilo celý víkend, keď som zase len štvorku dostal a väčšinou som mal tie štvorky, ale občas za to bola tam aj peťka. No a z tohoto, no a potom bola to taká veľká trieda, bolo nás vyše 30, myslím si, alebo okolo 30, neboli paralelné triedy, ale bolo vtedy ešte veľa detí a teda najmä tých bližších kamarátov si spomínam, ale vlastne na všetkých sa pamätám, aj poznám ich dodnes, teda keď sa stretneme. Bohužiaľ, nemáme ešte ani 50 rokov a už spomedzi nich viacerí zomreli. Čo je prekvapujúce, teda aj tragické, že nedávno sme pochovali Rosku Karovú, čo bývala oproti nás, Sabošani. On v nejakej nehode ešte v družstve zomrel, bol traktoristom alebo takýmto šoférom. No viacerí, bohužiaľ.
0: No a do štvrtého ročníka, do štvrtej triedy potom, kde si začal?
1: No a do štvrtej triedy som sa dostal do Budapešťanskej slovenskej školy.
0: Možno, že nie náhodou?
1: Nie, pravda, že nie náhodou. Všetky sestry, pravda, tam chodili už skôr, už vtedy dve Anka, vlastne Ildika najstaršia, Anka už vtedy aj maturovali. Magdika bola vtedy maturantkou, keď som sa ja tam dostal. Ona chodila do štvrtého gymnázia a Gabka, myslím, vtedy začínala prvé gymnázium, alebo ešte, nie, alebo osmačka bola tak nejako, lebo 4 roky sú medzi nami. Áno, takže to bola už vyšlapaná cesta, vtedy to bolo prirodzené, pravda, vtedy z tých pilískych dedín, ale aj z novohradských, aj ostatných, teda tam chodilo mnoho detí, tak u nás tiež všetky 4 sestry predtým. No a strašne rýchlo som si to obľúbil. No, bol to dobrý kolektív, dokonca potom spomedzi tých chlapcov, čo som ich tam spoznal, Janko Pigler a Tono Dyňák, sme spolu aj maturovali, takže 10 rokov sme chodili spolu. Aj spomedzi dievčat tam zostali aj dve, tie síce potom išli na BEMovú, túto strednú odbornú školu pre učiteľky materských škôl, ale boli tam teda v žiackom domove a v budove až do

0: len nám rozpráva. My sme to rozumeli, no a to bola tá ľahká hodina, pravda, taká oddychovka, že nám rozprával aj o dejinách obce, ale aj ľudové rozprávky a všeličo. Takže trošku v Pešti to bolo nezvyčajné. Pamätám sa, pravda, pre Kestúčana, najmä spisovná slovenčina bola zložitá s tým zmekčovaním. Pravda, my ideme do dediny na jeden deň, všetko tvrdo hovoríme a to, ale rýchlo sa to dalo naučiť, ale mal som dlho problémy napríklad, a nie ani s detenele, ale napríklad so slovíčkom železo. Bo u nás to je samozrejme železo. My ani žene zmekčujeme často, ale to je železo. A nevedel som, že či je to železo alebo zeležo. A to som vedel, že v jedno žečko tam je, ale že ktoré, no také maličkosti, ale asi som hltal tie vedomosti, teda strašne sa mi to páčilo. Aj mesto, električky, ten ruch a všetko, teda rýchlo som si na to zvykol, ale veľmi rád som chodil domov, teda aj vtedy pre mňa Plešina, kam som chodil na pečiarky, aj tá rojnícka robota, čo som už potom trošku neskôr začal robiť, už sme okopávali už ako piatáci, keď som bol siedmak, vtedy som postrkoval prvýkrát vinohrady, pravda, tá mašina.
1: Mali
0: pravda,
1: ste doma veľké vinohrady?
0: Veľké ani nie, len na viacerých miestach, ako to býva na dedine, pravda, že ako sa to zdedilo, som hovoril, pravda, že otcovi boli piati, ktorí vtedy žili, ktorí dedili kúsky vinohradov, aj maminy boli traja. Takže mali sme vinohrady, sme mali asi na piatich miestach, aj na pasunkoch, to bolo už nad Dorogom, to bolo veľmi ďaleko, asi 5-6 kilometrov, na Čerešnej Šátoch sme mali 3 kúsky, v Nárašoch sme mali 1 kus, takže bolo treba aj chodiť po tých vinohradoch, neboli také dlhé, no potom ešte aj role, kukuricu a čo ja viem, všeličo, takže mnoho sme sa narobili, aj decka, aj sme pomáhali, tak sme boli vychovaní. To bolo prirodzené, že aj dievčatá všetko okopávali, ja som potom už aj postrekoval, lebo pravda, otec bol už aj, no ešte nebol starý, ale predsa len bol starší, keď som sa ja narodil, vtedy mal 43 rokov. No bol v tom čase, v tých časoch ako ja teraz, alebo už o pár rokov bol aj starší, popri tom mal nohy dosť chorlavé. Počas frontu dostal teda šrapnely z bomby, bombardovali vtedy Čurgov, oni tam bývali. Tam boli boje tvrdé, boje boli v Kestúci. Všetkých bratov zobrali do zajatia, pravda, aj maminých dvoch bratov. No, čo sa v Kestúci užilo, to si aj oni užili. Takže otec mal chorlavé nohy, bolo treba viac pomáhať, ale robili sme to, on bol krajčír, takže on viac robil pri mašine, pri stroji, pri šiacom stroji doma. Aj musel, pravda, vo fabrike robiť. On bol ináč krajčírským majstrom, vyučeným v Budapešti, potom počas frontu, a najmä keď chlapcov pobrali Rusi, tak sa vrátil domov, aby s rodičmi bol doma. A potom už, pravda, on mohol mať, teda dá sa povedať, teda takú peknú krajčírskú kariéru, aj takú čistú, dá sa povedať, normálnu robotnícku alebo majsterskú kariéru v Budapešti, ale vrátil sa domov, teda bol vyučeným krajčírom. No ale potom prišli tie časy zoštátnenie, on mal malý obchod, doma predával teda aj látky, mal učňov, pomocníkov pri sebe, teda taká malá krajčírska dielňa, ktorá bola uznáma po celom okolí, z Čívu, z Dorogu, zo Šarišápu. Z Chutí chodili k nemu, pravda, objednávať obleky a všetko. Aj vraj dobre šil, dokonca však on šil aj mne obleky, aj maturitný oblek mi ešte on šil, teda on robil aj doma. Popri tom musel, keďže ho, dá sa povedať, teda naozaj zničili hospodársky, tak musel chodiť, pravda, do roboty, do Dorogu chodil. Najprv bol strážcom na letisku v Ostrihome, na to sa pamätám, vtedy som bol taký malý chlapček, to boli prvé roky v 61. 2. Taký malý som bol a mal také obrovské čižmiská, kožené. On bol normálne len ako strážca na tom športovom letisku v Ostrihome, kde aj Rubikov otec tam bol vtedy konštruktér lietadiel, aj malý Erné tam ešte. A síce už vtedy bol už vysokoškolák, teda poznám ho, ktorý potom bol vynálezcom Rubikovej kocky. No a prišiel v tých čižmách večer domov, stiahol si čižmy a schovárali sa s mamou a ja ako taký malý chlapček s topánkami som skočil do tých čižiem a nie ich stiahnuť potom. Zase som dostal po rychy, ja som veľa dostal, lebo som

0: na to vystrájal ako každý normálny chlapec alebo dieťa. Takže otec robil najprv strážcu na letisku pár rokov, no a potom už čo bolo pre ňoho postupom, alebo trošku lepšie, že potom v dorogu pracoval pri AKV, teda autobus, na autobusovej stanici, alebo to zázemie, kde aj opravovali autobusy, a on tam robil ako čalúnik, teda tieto sedadlá šiel, opravoval, keďže bol krajčírom. Vždy spomína, že jeho išiel šlak trafiť, keď jedna ihla bola len trošku krivá, no a tam dostal také polokrúhle ihle, pravda, lebo čalúnici s týmto pracujú. No takže bolo to, mal aj on všelijaké skúsenosti. No, ale kde sme to aj prestali? Teda dostal som sa do Budapeštia, teda tá jazyková stránka, trošku to bolo ťažšie, ale naozaj my sme mali takú bázu nárečovú a slovnú zásobu, že naozaj, čo sme prišli z tých dedín, dobre sme hovorili, a pri nás sa naučili aj tie peštianske deti, alebo ktoré menej vedeli, takže bol to obrovský zážitok, a najmä už potom, nie, už hneď aj v štvrtej triede, že nás zobrali do Bábkového divadla, neskôr do divadiel, sme pravidelne, každý mesiac sme boli na divadelnom predstavení v základnej škole. Už, lebo každý mesiac sa hodnotili výsledky, ako prospech, mesačný prospech, známky, aké výsledky sme dosiahli. Najlepšia trieda išla celá do divadla, a tí dvaja, traja najlepší z každej triedy tiež s ním. Ja tam som za to vždy zapadal, keď sme, povedzme, naša trieda ani nevyhrala. Takže každý mesiac sme boli, a vtedy sme videli Šinkoviča, Latinoviča, takých hercov. Ó, fantázia. Takže to boli obrovské zážitky.
1: To bol vtedy riaditeľom školy.
0: Vtedy najskôr, keď som sa dostal do Budapešti, vtedy bola Mária Jakabová mojou riaditeľkou. Možná, že len rok alebo dva. Teda keď som bol štvrtáčikom alebo piatáčikom, potom, ak sa nemýlim, ona išla, teda manžel išiel do diplomatických služieb, ak sa dobre pamätám, snáď do Bulhárska, alebo teda do zahraničia, a už potom sa nevrátila, len ako predsedajúca na mojich maturitách. Napríklad bola tiež predsedničko maturitnej komisie, keď som maturoval. No a potom bola Helena Ružičková dlhé roky, až po našu maturitu. A riaditeľom žiackého domova bol Jan Danko. No a kopa učiteľov, na ktorých si naozaj z láskou spomínam. A veľmi ma teší aj teraz dnes, že Slovenská samospráva Budapešti, aj tie obvodné samosprávy, aj v súčasnosti organizujú mnoho programov pre nich, pravda. Pán Ladislav Petro, ktorý bol zástupcom riaditeľky školy, je dnes predsedom klubu dôchodcov, teda tam sa stretávajú aj títo moji bývalí pedagógovia, vychovávatelia, vychovávateľky, takže veľmi rád sa s nimi stretávam. Mám veľmi pekné spomienky na budapešťanskú školu, aj na základnú školu, a potom aj na gymnázium. Teda boli to naozaj veľmi pekné roky. Aj teda gymnaziálnu triedu, na to si tak z láskou spomínam. I keď sme sa dlho nestretli, naozaj ako maturitný ročník, vlastne v lani, v roku 2006 sme sa stretli prvýkrát po 30 rokoch. Raz sme mali pred 10 rokmi také spoločné maturitné stretnutie s nižším ročníkom, ale tak, že my sami, teda my 10, ktorí sme maturovali, 5 chlapcov, 5 dievčat, sme sa zišli v lani, aj dvaja triedny prišli, a všetci sme sa stretli, všetci sme, chvála Bohu, živí a dá sa povedať zdraví. Takže to bolo veľmi pekné. To na to si z láskou spomínam. Neskôr už ako dospelý, teda som mal niektoré námietky voči škole. Jednak, čo strašne ľutujem, že sme nemali angličtinu, teda cudzí západný jazyk. Lebo pre mňa, aj pre spolužiakov, teda hravo sme urobili túto školu. Len pravda, vtedy sme mali ruštinu ako cudzí jazyk, slovenčina, maďarčina. Z ruštiny som aj súťaže vyhrala.
1: To nebola chyba tej školy, ale vôbec školského systému vtedy sa veľmi ešte nevyučovali tie
0: západné
1: jazyky.
0: Áno, máš, asi v tomto máš pravdu. Neviem, že či by sa nebolo bývalo dalo. To bolo zle, že my sme také možnosti nemali, že rodičia by ma boli dali teda na súkromné štúdio, mali sme peniaze na to. A v škole sme nemali na to možnosť. Alebo že si to nikto nevšimol, že nejaký krúžok, alebo volačo. Teda škola.
1: Ja napríklad som sa učila po nemecky, ale sama. Mm-hmm. Doma som sa toho mm-hmm. chytila a sama. Mm-hmm. Dodnes mám tie knihy pre samúkol, mm-hmm. ktoré, lebo aj my sme sa učili po rusky.
0: Áno, nám to vtedy, teda nás na to nikto tak nenavádzal, nepomáhal. Teda to za to snáď mohli aj naši učitelia, vychovávatelia trošku. Škoda, to sa už potom veľmi ťažko doháňa. Vtedy by sme boli, mali na to aj času, aj energie. Hravo by sme sa boli naučili, ako sa naše decká naučia dnes, teda anglicky. To bola škoda. Potom bolo to také obdobie, keď sme boli gymnazisti, že sa tak veľmi nerobilo teda v kultúrnom živote. Nemali sme tanečný súbor vtedy v škole. Nechodilo sa na zájazdy. Nejako ja som maturoval v 76. Teda nejako tie roky 72-76 boli také prázdnejšie. Teda trošku sme vyrastali ako taký divý les. Hustý, ale no, nebolo to najvyššie. Nebolo to bohužiaľ najvyššie. Aj keď sme samozrejme chodili na koncerty a na všetko, čo sme si vymysleli. Ale škoda, mohlo to byť aj obsažnejšie. No a čo trošku tiež zazlievam, ale to už potom už aj asi následkom mojich neskorších profesí, že naozaj sme z tej slovenskej identity alebo z toho vzťahu k slovenskej národnosti veľa nedostali. Ani poznatky, však sme nikdy nechodili v Békéskej Csabe, v Komlóši. Na študijné exkurzie nás niesli do Székesfehérváru, do Zircu a Čerdviekam, do Veszprému a neviem, aj to je samozrejme pekné, ale na dolné zemi sme nikdy nechodili. Trošku sme spoznali kvôli športovým pretekom alebo turnajom trošku teda tieto pilíske slovenské dediny tamojších žiakov, aj z Dabašáre chodili tam deti, ale tak, že Slováci v Maďarsku celkovo, pravda, ani v študijných osnovách to nebolo a vôbec teda toto do nás nevštepovali. Vôbec. Teda my sme nemali žiadnu zo školy prinesenú alebo nejakú vypestovanú slovenskú identitu. Mali sme ju z domu, síce medzi tým, teda v tých rokoch, a práve keď som bol gymnazistom, tie 70. roky, vtedy nastala obrovská zmena nejako aj na dedinách, aj v Kestúci. Že už vtedy s chlapcami sme sa schovárali už po maďarsky, s ktorými sme sa pred 10 rokmi ešte bežne po slovensky, vtedy oni už prešli úplne na maďarčinu. Aj s Tibim, s veľkým kamarátom, už mnoho 10 ročí už len po maďarsky. Dobre, chodili sme na diskotéky do Dorogu a tam, pravda, tam boli zmiešaná tá mládež, síce bolo tam aj Nemcov, kopa z okolitých dedín, Slovákov, ale nebol to šik byť tam Tótom alebo Kestúčanom. Takže s tým sme sa veľmi ani nechválili, teda to je jasné, a najmä tí, ktorí tam stále boli, lebo ja som zamachroval, že študujem v Pešti alebo neskôr v Bratislave. To malo nejakú autoritu, ale no, bolo to také. Teda s tým sa nikto nechválil a vtedy sa mládež pomaďarčila v tých 70. rokoch. Možno aj televízia k tomu prispela. Všeličo. Vtedy nastali veľmi veľké zmeny.

0: Milí poslucháči, počúvate archívny rozhovor s dnes už nebohým Jánom Fuzikom. V roku 2007 sa s ním o živote rozprávala Mária Margová.
1: To novinárstvo kedy ťa napadlo?
2: Sestra Ildika vtedy už pracovala v Ľudových novinách, keď som sa ja dostal do Pešti, keď som bol gymnazistom, alebo nie, u 7. 8. lebo ona okolo 68. sa dostala do Ľudových novín, ja som mohol byť vtedy taký 7. a vtedy som začal jednak krížovky lúštiť a robiť to, ale viacerí sme to robili, vyhrali sme šachovnicu, pera, sem tam dačo. Ale neskôr, teda ja som rád písal, aj skôr, už malé básničky sme písali aj s kamarátmi na našu radosť, len aj v myslím len v maďarčine, možno dačo aj po slovensky, ale tak skôr len zo zábavy. Ale neskôr, keď sme mali aj slohové úlohy a také, toto mi šlo, aj rád som písal, strašne rád som čítal, ja som pravda od malička veľmi veľa čítal. My sme televízor dlho nemali. Do susedov som chodil. Už keď som bol aj väčší. No samozrejme kino bolo, ale toho nebolo až tak veľa. Takže 4 dni som mal voľné a večeri veľmi mnoho som čítal. Takže rád som písal slohové úlohy. No a už potom, keď som bol gymnazista, už potom som písal aj menšie reportáže. Najmä keď som si chcel kúpiť džínsy alebo niečo. Pravda, lebo to farmerky, ako sme hovorili. Pravda, na blšom trhu, na Ečeri, vtedy stáli takých 700-800 forintov, to bol veľký peniaz, lebo vtedy sa platilo, myslím, za internát takých 50 forintov na mesiac. Už neskôr sme chodili aj robiť, teda do záhrad, kopať, rýlovať a všeličo, čo aké roboty boli. Alebo v zime sme nosili kurivo z pivníc hore do týchto poschodových domov. Zaujímavé, že pravda teraz máme sídlo na Fadrusovej ulici a na Villáni ho do susednej ulici sme chodili aj do dvoch domov. Tam sme vynášali najmä drevo. Teda starým tetám a s tým sme si privyrábali. Takže vždy sme si snažili aj zarobiť, no a ja som si privyrábal aj takto. Teda pre mňa bolo aj dôležité aj to, že čo za to dostanem, čo zarobím, ale veľmi ma bavilo písať. Takže v Ľudových novinách mám z tých už stredoškolských čias teda viac článkov, čo som napísal. Spočiatku mi aj sestra mi pochopiteľne pomáhala v tom a bavilo ma to a v podstate som váhal dlho, keď som bol gymnazista, lebo dobre som sa učil, mňa zaujímali aj reálne predmety z matiky, fyziky, som bol tiež dobrý a dlho som váhal, že či ísť na technickú dráhu, dokonca s kamarátom Jankom Piglerom, ktorý potom končil na Tvešovej univerzite, ako na fyzike. Teda sme váhali, aj som chodil na prípravu na univerzitné prijímačky, z matematiky aj z fyziky, lebo som chcel byť strojárom, strojárským inžinierom. Doma ma bavili také staré stroje, staré mlynčeky na hrozno. Aj čo som videl, staré všelijaké mašiny. Teda bavilo ma to, ale potom nejako predsalenie. Teda skôr za to veľmi ma zaujímali aj humanitné vedy, história, literatúra. A toto, no a potom nakoniec som sa rozhodol predsalen, že nie. Potom už v 4. ročníku som sa prihlásil najprv do Sovietskeho zväzu, teda na diplomáciu. Ale no, ja som nevedel, že tak reálne šance na to nemám naozaj, lebo bolo nás, ako to bolo? Myslím, 600 nás bolo na 10 miest. A tam boli aj starší, teda už, ktorí maturovali, ktorí už skúšali. My sme vtedy, pravda, v prvom poroku, nejako vo februári, boli prijímačky, ešte ani látku zo 4. ročníka sme nemali prevzatú celú. Ja som si už dopredu musel naštudovať druhú svetovú vojnu a všeličo. Ale mnoho som sa učil, no tak nepodarilo sa mi to, neprijali ma. Vtedy, ale mal som to tak premyslenú, som mal stratégiu, že keď tam ma neprijmu, tak sa prihlásim do Segedína, zoberú ma za vojáka a z vojny sa prihlásim už potom do Bratislavy. Lebo som chcel študovať v každom páde, teda v zahraničí. A vidíš, toto je tiež taká vec, čo potvrdzuje, že sme naozaj nemali tú slovenskú identitu, že nebolo prirodzené, že hneď sa prihlásiť do Bratislavy. Sice určite boli v tom aj teda také predstavy, čo sa týka budúcej kariéry, že za to v Sajúze, kto končí, ten to bude mať možno ľahšie, ale ma aj zaujímala teda ruská kultúra, aj ten celý svet. Teda bolo mi to také blízke. teda aj kvôli filmom, aj ten jazyk nebol taký vzdialený, teda rád by som sa bol išiel aj tam popozerať.
1: Ale... Zrejme máš aj bunky na takéto niečo ako diplomacia, lebo ja ťa poznám ako dobrého diplomata.
2: Ja neviem, ja som vtedy o tom veľmi nevedel, že ako je to, a myslím, vtedy sa prijímali spolu, teda aj diplomati, aj novinári. A mňa skôr tá novinárska stránka by tam bola zaujímala. A že to nebolo také prirodzené, že predsa len rovná cesta z budapešťanskej slovenskej školy, už keď do zahraničia, tak potom do Bratislavy, ale teda nakoniec to tak vyšlo, teda zobrali ma za vojáka na 11 mesiacov a utiaľ som sa potom prihlásil do Bratislavy na žurnalistiku a to sa mi podarilo. No a potom som tam študoval a to boli tiež veľmi pekné 4 roky a to bol naozaj nový svet pre nás.
1: A tá Bratislava bola toho času úplne iná ako dnešná.
2: Jasné. Aj ten svet bol iný, ale síce áno, to ovzdušie bolo horšie tam vtedy, aj to politické, aj všelijaké, ako bolo doma v Maďarsku. Tuto bolo voľnejšie, tam to bolo v 77. 9 rokov po revolúcii a potom prevratia. Teda tam to bolo vtedy tá konsolidácia horšia. Počuli sme o našich profesoroch, že mnohí boli u nás na katedre len vo vyhnanstve, skôr boli vo vysokých politických funkciách. Všeličo sa človek dozvedel, aj ten mládežnícky zväz bol veľmi tvrdo držaný. Popri tom my ako zahraniční nás sa to až tak netýkalo. Teda boli sme trošku ako takí outsideri, zvonku sme sa na toto pozerali, ale celkovo teda, čo sa týka aj jazyka, aj vedomosti, aj všeličoho, teda bola dobrá tá novinárčina, spoznal som tam aj zo sveta mnohých kolegov, ktorí sú dnes či už v Moskve, alebo v Afrike, alebo v Poľsku. Ale popri tom samozrejme mnohých aj slovenských kamarátov, kolegov, ktorí sú dnes aktívnymi novinármi. Bolo to pekné, ale čo pociťovali, a bolo to aj pre nás prekvapujúce, že ani vtedy ešte, teda nie to bolo naše slovenské obrodenie. Teda nás tam brali ako Maďarov, aj my sme sa trošku dištancovali, najmä, že sme mali aj všelijaké za to zážitky a trpkejšie skúsenosti, že za to sme stáli sme trošku bokom. Teda pre mňa naozaj aj to uvedomenie slovenské, alebo uvedomovanie si svojej slovenskosti, aj tá užšia spätosť so Slovákmi v Maďarsku, nielen s Kestučanmi mojimi, ale s Dolnozemou, Novohradom, Zemplínom, Boršodom, so všetkými regiómi. Teda to nastalo až v Ľudových novinách. Keď som sa vrátil v 81. roku a pol druhá roka som pracoval v redakcii Ľudových novín. Tam bolo aj to ovzdušie, pravda, kolegovia Palo Kondát, Zolo Bárkáni, sestra Mišo Hrivnák. Oni žili v tom, jednak veľmi poznali už ako svoju dlaň, teda celú slovenskú mapu Maďarska. Ľudí poznali, teda tam som nadviazal teda tých kontaktov, nadobudol mnoho známostí. No a vtedy som si to začal uvedomovať, že naozaj ja sem patrím, že my tu tvoríme jednu komunitu, že tu pracujeme preto, aby sme zostali, pretrvali. A boli to roky naozaj obrody slovenskej literatúry v Maďarsku. Vtedy, pravda, vydávali svoje knižky, najprv antológie, potom poviedky. Vtedy písal už Palo Kondáč Hrbolatú cestu, prvý slovenský román. Takže bolo tam to také duchovné oživenie. Mal som šťastie, že som sa vtedy dostal do Ľudových novín.
1: Nikdy ma to ešte nenapadlo. Teraz ma to napadlo, že ty si vlastne končil ako rozhlasák na novinách.
2: Špecializáciu som mal, áno.
1: A prečo si potom išiel do Ľudových novín? Nikdy ťa nenapadlo do rozhlasu ísť? Veď vtedy už slovenské vysielanie maďarského rozhlasu existovalo. Miškolci.
2: Hej, ja som o ňom veľmi ani nevedel, musím sa priznať. Nepočul som ho dovtedy, len toho času ešte Fero Zelman prišiel za nami do budapešťanskej školy, keď sme boli už gymnazisti a nakrútil s nami rozhovory. Vtedy sme sa dozvedeli o tom, že vôbec takéto vysielanie existuje, ale nikdy sme ho nepočuli. Ja neviem, kde sa to vtedy vysielalo z Miškolca, ale ani v škole som to nikdy nepočul. Alebo že by naši profesori boli o tom hovorili. Teda nič. To zapadá do toho obrazu, teda biedného národnostného v budapešťanskej slovenskej škole. No a potom, keď som končil, mal som túto špecifikáciu, alebo teda rozhlas preto, lebo museli sme si volať čo vybrať. Pravda, na tlačenú tlač, nás pripravovali každého a potom sme si mohli vybrať špecializáciu, či už rozhlas alebo televíziu. A mňa viac lákal rozhlas. Ja si myslím, až takým exhibicionistom, že ja by som sa chcel natoľko ukazovať a robiť v televízii. To ma ani nenapadlo. Vtedy sme ani, pravda, televízne vysielanie nemali, ale ja som ani príliš nechcel. Teda to ma nelákalo. Rozhlas ma veľmi, teda to som strašne rád robil. Pravda, aj tam som pracoval predovšetkým pri maďarskej redakcii Slovenského rozhlasu. Tam ma prijali, tam sa mi tešili. Dostal som magnetofón, uher som mal svoj, chodil som po svete, robil som aj slovenské pekný veci. Veľký, ten kotúčový veľký uher, magnetofón, ten som vláčil a to bola už taká čest, že to zverili na mňa. Asi 2 roky som robil, popri tom som aj písal, tiež väčšinou do maďarských novín, to mi išlo ľahšie a tam som sa skôr dostal, veď na ročníku nás bolo vyše 30, pravda, a slovenskí kolegovia išli do tých slovenských médií, ale ja som v práci som robil v odborárskom denníku, tam som písal, teda tam som bol na študijnej praxi, ale potom som sa ťahal skôr, teda zvolil som si tú ľahšiu cestu, kde som sa viac mohol uplatniť, teda do maďarských, do Tábor Tűzu som písal, to bol taký pionierský týždenník, tam som pravidelne, nie ani reportáže, lebo ja som nemohol cestovať na vidiek, ale takéto výročné články o spisovateľoch, o rôznych vedcoch a takéto, čo aj pre mňa bolo zaujímavé. Vybral som si knižky z univerzitky a potom som napísal na 2 fleky volačo. A tie si človek zarobil aj na pivo a bolo to v poriadku. Takže za to som si vybral rozhlas, aj sa mi to veľmi páčilo. No a potom to ma nenapadlo, že do rozhlasu už vtedy ma čakali do Ľudových novín. Tam práve mali miesto jedno. Dokonca, pravda, tam vtedy toho času ešte nie tak bolo, ako to majú dnešní mladí, že si musí hľadať prácu, ale pravda nás ministerstvo usmerňovalo, vtedy musel mať každý pracovisko, zabezpečili pre každého, takže ja som mal zelenú do Ľudových novín, hneď som dostal svoj stôl a tam som pol druhá roka som robil hospodársku rubriku, najmä po družstvách som hodil na takéto veci, ale bavilo ma to. Však som bol chlapec z dediny a všetko. A všeličo sa človek naučil, najmä s Palom Kondačom, on mal predtým túto rubriku, vtedy bol už šéfredaktorom, takže menej písal a ja som to od neho prevzal, takže veľmi sa mi to páčilo. Dobre sa mi tam pracovalo. No a potom o pol druhá roka to prišlo veľmi nečakane. Tá možnosť, že sa začína, pripravuje sa televízne vysielanie slovenské v Segedíne. Toto bolo na jar roku 1983 a vtedy ma Sándor Regős vyhľadal, ale už samozrejme už so šéfmi oni už o tomto rokovali, že či by som nešiel. Teda nová robota, nové prostredie, všeličo. Ale vtedy som sa chystal aj ženiť, my slúbili služobný byt. Ja som vedel, že to nebude ľahké, lebo to som už cítil, teda už keď som chodil len pre noviny písať, že už ten jazyk sa vytráca a ťažko je robiť. Väčšinou sme robili v maďarčine rozhovory a po slovensky som to napísal.
1: Novín to nie je problém.
2: No, do novín to nebol problém, ale to som vedel, že ešte aj do rozhlasu je ľahšie, ale keď je tam aj kamera, že to je asi ešte ťažšie urobiť, teda, že to potom musí byť naozaj v slovenčine. A, no, ale predsa som sa dal na to, a to tak išlo, že televízia ma vypýtala od vydavateľstva Vesníkov, alebo kam vtedy Ľudové noviny patrili, a tak som potom prešiel do Segedína, no a potom 16 rokov som bol v televízii.

0: No a potom sme boli prakticky aj kolegovia, veď sme obidvaja boli redaktori v jednej osobe. Ano. Ja v rozhlase, ty v televízii, navzájom sme si vypomáhali.
1: Hej, áno, keď prišiel rozhlas sem z Miškovca, pravda, do Segedína, kedy to, 87?
0: 87, tak.
1: Áno.
0: Ja sa pamätám, keď som ťa prvýkrát videla, to bolo v televízii. Ja som vtedy bola tehotná, som bola doma v 83., preto viem, že vtedy sa to začalo. A bol tam jeden rozhovor s Freťanom aj s tebou. Že ako vás predstavovali, že budete novými redaktormi národnostných vysielaní v Segedíne. Tak veľa času odvtedy odešlo. Ako sa dívaš na toto obdobie svoje novinárske vlastne? Bolo to dosť dlhé obdobie.
1: Bolo. Tiež to bolo pekné. Teda asi som šťastný človek, lebo naozaj mám prevažne na 98% pekné spomienky na túto prácu a na tie roky. Teda popri tom, že dostal som sa do Segedína, nové prostredie, rodinka sa založila, tu sa mi narodil syn, to je veľmi pekné všetko, pochopiteľne. A viažem sa dodnes veľmi k Segedínu, ako aj manželka, aj syn, on teraz tu študuje tiež. Teda táto stránka bola v poriadku, dá sa takto povedať. Potom som sa dostal tiež do mladého kolektívu. Taký energický kolektív. Toto štúdio vtedy už 5 rokov pracovalo, ale pravda slovenské vysielanie sa začalo v septembri 83. Rok predtým rumunské vysielanie. Freťan Štefan to robil, ale ako externý, on bol rozhlasákom. No a potom tie maďarské relácie mali tu vtedy mnoho úloh, robili tu živé prenosy, alebo sa zapojili do celoštátnych živých prenosov. V tých rokoch ešte televízia, nezabúdajme, to je ešte obdobie čierno-bielého vysielania a mala televízia obrovskú prestíž, ešte dlho. Aj my sme, keď sme išli so štábom niekde, tak nás tak vítali naozaj. To bola veľká vec. A ja som si to aj veľmi vážil, teda aj z hľadiska celkovej našej národnosti a nášho jazyka, to bola veľká vec, že v maďarskej televízii, čo bol vtedy vrchol, že sa objaví slovenčina. Že sa naši ľudia tam objavia, že sa vidia a všetko. Ja si myslím, že to vo veľkom dopomohlo teda k tomu dozrievaniu a upevňovaniu identity. A na tomto sme sa snažili aj pracovať. Mnoho sme cestovali, snažili sme sa do čím viac oblasti dostať časom do všetkých. Ja som si to tak zmapoval aj premysle, že všade sa musíme dostať. Nemôžeme zostávať len na dolnej zemi, kde je najviac tých informácií, dojmov, udalostí, ale treba aj do Zemplína, aj do Bakoňu. A všade dokonca som aj začal robiť taký seriál, kde som zmapoval tieto jednotlivé regióny. No a dostal som sa naozaj do mladého energického kolektívu a stretol som tu, mal som šťastie, naozaj takých kolegov, Ondriša Tóth-Szőlősa, ktorý bol dlho režisérom našej obrazovky ešte vtedy. Potom Robert Kiš, ktorý bol kameramanom, s ktorým dodnes robíme. 23 rokov prešlo. Ešte aj dnes nakrúcame dokumentárne filmy s týmito chlapcami. Dodnes pracujem, takže mal som obrovské šťastie, ale aj ostatní, teda aj maďarskí novinári televízni, ako Király Zoli, Olajos Csongor, ktorí boli už vtedy uznávaní ako televizáci na vidieku, teda od nich som sa mnoho učil. A hneď ma potom hodili do hlbokej vody, lebo to, že som robil vtedy mesačne 15-minútovú reláciu, potom 20-minútovú od januára 84, povedal aj šéf Sándor Regeš, ktorého som tiež uznával, pravda, bol korešpondentom vo Varšave, mal aj jazykový vzťah teda k našim veciam, to bolo tiež dobré. Teda on hovoril, že však popri tom treba ešte aj maďarské relácie robiť. A takisto ako títo veľkí, ktorí boli mojimi vzormi, ale v jednej kancelárii sme sedeli, tam mnoho som sa od nich naučil, takisto som potom redigoval maďarské magazíny, robil som Hlásateľa a všeličo. Takže bola to aj naživo. Nieraz sme aj v týchto veľkých prenosoch naživo celokrajinských 1. mája alebo na Silvestra. Teda tam mi dali také menšie úlohy, ale to bola dobrá škola. Takže toto si veľmi vážim a teda to bolo pekné, že naozaj nás mali radi na vidieku, naši ľudia nás veľmi z láskou vítali všade a to dlho trvalo. To trvalo oveľa viacej ako v maďarskej oblasti, lebo ten nimbus televízie sa strácal, najmä už keď prišla aj konkurencia, rôzne tieto obchodné televízie, ale za to pre našich ľudí, za to naša obrazovka, neskôr domovina, to bola naozaj ich relácia a dúfam, že aj dnes je to tak. Teda aj štáb strašne rád chodil s nami. Teda nerobili to tak na sila, tak sa tešili, keď sme už volá kde išli, lebo sa dostali von z tohoto regiónu, medzi hory, kopce, do iných oblastí, kde sme aj prespali, pravda, so štábom. Trošku sme si zahrali karty večer, išli sme na pivo, skamarátili sme sa, to sa dobre pracovalo. No a potom tá nová etapa, čo bolo veľmi dôležité pre mňa, že začali sme potom nakrúcať aj dokumentárne filmy. Už nie len tieto kratšie reportáže a pomerne skoro, už v 86. vtedy robil Robi Kiš svoj diplomový film na Vysokej škole umeleckej. Režiu aj kameramana tam končil a robil to. To bolo Majstri hor, áno, nakrúcali sme to v Rejpalskej hute o uhliároch a vápenkároch. Potom prišli drotári a potom politické dokumenty, Kestúcka kronika a vyše 20 dokumentárnych filmov. A to bola už nová etapa, už aj z tej profesionálnej stránky, ale za to som veľmi vďačný televízii aj vtedajším pomerom, že som sa toto jednak mohol naučiť a mohol som toľko všeličo nakrútiť. Lebo to je v archívoch, to zostane za človekom. To je dôležité. Najmä teraz si tak pomyslím občas pri súčasnej práci, že čo zostane za človekom, ale teda tieto archívne veci určite.
0: Ale občas sa vraciaš ešte k týmto veciam, veď ešte stále sa nevieš s tým rozlúčiť, veď nakrúcaš občas.
1: Ani sa nechcem celkom, lebo viem, že sú to veci, ktoré možno iný by neurobil, aj mne to chýba. Takže ak sa mi pošťastí raz do roka jeden dokumentárny film urobiť, to som šťastný, lebo trošku mi chýba teda to ovzdušie so štábom sadnúť do auta, ísť alebo pripravovať film, to nakrúcanie a potom aj strihať spolu. Teda toľko času sa snažím ušetriť a myslím, že sú také témy, ktoré by sa mali zväčšiť. Teraz sa mi nedarí nejako už druhý rok, ale dúfam, že tohto roku sa mi to už konečne podarí. Ešte by som chcel urobiť taký väčší portrét s pánom Ondrejom Lopušným, ktorému som veľmi vďačný, lebo spolupracovali sme aj v tých televizáckých rokoch, seriál Rok na Salaši, na to si tiež tak v peknom spomínam, ale aj inak teda. Ty si mi ho poradila, vravíš?
0: Ja som ho objavila toho času. Prvý rozhovor s ním som urobila
1: môže
0: ja.
1: Môže
0: a
1: byť.
0: Sa pamätám, že kameramani vtedy hovorili, že no to vidieť, že to je profesionál. To je senzačné, ako ten hovorí. A naozaj u neho bolo treba vždycky len potlačiť gombík a slova sa z neho lejú.
1: Áno. To je ten človek, ktorý má obrovské množstvo informácií, ktorého naozaj zaujímal ten dedinský život. V každej bunke to má a veľmi sa k tomu viaže aj slovenskosť, aj všetko. A popri tom to dokáže veľmi pútavo predniesť, hovoriť o tom. Za to som bol veľmi vďačný. Vidíš, na to som si už aj nespomínal, že od teba som o neho počul.
0: Potom si šiel,
1: ale viem, že aj o Šipickom som od teba počul prvýkrát, že si nakrúcala s ním niečo tu v Segedíne. No však jasne, však boli sme kolegovia.
0: A čo ľutujem, že Janko Paň medzi tým zomrel, lebo jeho som vyhľadala ešte z Miškolca a on bol tiež veľmi dobrý.
1: Ale ja som o ňom nakrútil. 80 ročí. Vtedy mal 80 rokov. A to sú zaujímavé veci, že bol narodený takisto 10. októbra ako ja. Pánko Paň. Myslím v 14. alebo v 12. v 92. Ale s ním som urobil takú polhodinovku peknú. 80 ročí to bol titulok. Máme to v archíve. Áno, to ma teší, že naozaj sa podarilo zachrániť niekoľko takýchto cenných, hodnotných ľudí na celulóze alebo na videopáske. Niektorých nie. Aj za to je veľká škoda, že niečo sa nepodarilo. Práve preto by som ľutoval. Síce Bandy Báčiho Ondreja Lopušného máme už teda v rôznych filmoch, ale ten jeho život, teda, lebo to tiež nebolo hocičo, teda nie len to, čo rozpráva o svojich predkoch a o Komloši, ale ten jeho život, keď bol predsedom družstva, ako ho tam dostali, ako ho odtiaľ dostali a tie jeho všelijaké spomienky by boli tiež zaujímavé.

0: Nože, a odtiaľ z televízie si urobil ďalší skok veľký.
1: No, bola to tiež aspoň taká zmena ako po novinách televízia a vlastne prakticky som sa teda aj s tou novinárskou dráhou trošku rozlúčil. Nebolo to pripravované, teda dosť to prišlo nečakanie aj pre mňa, ale tak sa mi zdalo vtedy na jeseň v 98. roku, keď prvýkrát som bol zvolený do slovenskej miestnej samosprávy v Segedine. Veľmi som to neplánoval, ale vtedy som sa trošku za to angažoval už v tej civilnej sfére. Bol som tu predsedom spolku, zaviedli sme tu nedeľné školy a všeličo sme pokúsili trošku zlepšiť. Som ľutoval, že aj môj syn toho času takúto možnosť nemal, že by sa bol mohol učiť v Segedine po slovensky, lebo tu máme len vysokoškolskú katedru, ale dovtedy nič. No a teda angažoval som sa v tom, potom ma nahovorili, aby som išiel aj do miestnych volieb, ale nemal som nejaké perspektívne plány. S týmto mi prišiel len vchod. Potom som sa trošku zamyslel, keď som sa dozvedel o tom, že nastanú zmeny, že dovtedajší predseda odstúpi, Michal Mata. A mal som taký pocit, že snáď sa uberajú veci takým smerom, že to by nebolo dobré, že snáď ani tá novinárska práca už potom nebude mať taký zmysel. No a v redakcii som mal už potom vychované dve následníčky, teda Katka Kirájová, Zuzka Antalová, už vtedy 8 rokov pracovali, už dokumentárne filmy nakrúcali, takže nenechal som tak tú redakciu, že nemá kto pokračovať v tejto robote. Možná, že trošku toho po 16 rokov tej každodennej driny aj bolo dosť. Ja som bol vtedy vedúcim všetkých národnostných relácií, nie len slovenskej, teda popri tom som mal takéto administratívne povinnosti. A snáď aj toho bolo dosť. Boli aj určité konflikty, teda s vedením, nie v rámci redakcie alebo štúdia, ale s budapešťanským vedením. Takže všetko sa to tak nakopilo a vtedy ma napadlo, že čo keby som skúsil toto. No a mnoho som sa musel učiť potom, keď sa mi to aj podarilo, pošťastilo. Ani som nevedel, že to nie je také jednoduché a že aké sú zložité tieto rozvetvené záujmy všelijaké a vytvorené skupinky a všeličo už vtedy. S tým som sa ja skôr nestretol. Mňa všade s radosťou vítali ako redaktora nášho Janka, pravda, ako to tam šlo. A určite aj tomu môžem vďačiť, že ma zvolili, lebo mnohí ma poznali vo všetkých kútoch krajiny, že som mal túto obrovskú výhodu. Popri tom zase som mal, ja si myslím, šťastie s kolektívom, teda do ktorého, alebo na čelo ktorého som sa dostal, že dodnes si veľmi vážim naozaj tých ľudí, s ktorými spolupracujem. Že sú dobrí odborníci, dobrí ľudia, že je tam pokoj, pokojné ovzdušie a zvlášť teda popri všetkých, či Danku Onodiovu, alebo Marku Matejdesovu spomeniem, alebo už teraz týchto mladších, no ale Etelka Rybová, ktorú som poznal z Ľudových novín, dokonca ešte keď som bol stredoškolák, pravda, chodila k nám na reportáže a aj tie všelijaké kvízy a všeličo pripravovala. No ale v Ľudových novinách sme pol druhá roka pracovali spolu a ľudsky sme veľmi dobre vychádzali, aj potom sme mali dobré kontakty, no a teda tam sa stala mojou a dodnes je mojou prvou spolupracovníčkou. Takže do dobrého kolektívu som sa dostal a v podstate ma od začiatku bavila táto práca, teda považoval som ju za veľmi dôležitú a toto trvá dodnes. Teda 8 rokov to robím. Ja si nemením tak často, pravda, pracoviska, síce tu to môže byť aj súdené, tu je to trošku iné, ide o volenú funkciu, ale veľmi ma to baví, najmä tá mnohotvárnosť, zložitosť, mnoho môžem a musím cestovať, popri tom sa zaoberám najrozličnejšími problémami, mnoho rokovaní, či už doma, či už v zahraničí. Je to veľmi pestrá robota. No v podstate teraz ma už aj to teší, lebo po prvom cykle som sa tak zamyslel, že no dobre, napísal som kopu listov, všeličoho. Mám, ale čo s tým? Čo sa podarilo vlastne dosiahnuť? Ale už teraz po tomto druhom naozaj tak cítim, že chvala rôznym okolnostiam politickým, hospodárským, legislatívnym, teda právnym, sa podarilo za to pokročiť postupne, že sa vytvára ozajstná samospráva.
0: Úrad pre národné etnické menšiny prednedávnom vydal jednu publikáciu, kde sú vlastne inštitúcie jednotlivých samospráv. A rumunskí kolegovia mi prišli ukázať, že no tak pozri sa, Slováci majú koľko strán a koľko tých vlastných inštitúcií a pozri sa, koľko majú Rumuni. Úprimne závideli, že koľko toho je. Naozaj slovenská samospráva má toho veľmi veľa a je to veľmi veľký kus práce.
1: Je. Áno, samozrejme, nás je aj viac ako Rumunov, pravda, pochopiteľne, 4-5 krát toľko nás je, ale ja si myslím, že sme vykonali naozaj veľký kus práce a dosiahli veľký výsledok. V súčasnosti ináč, pravda, máme 9 inštitúcií, 2 školy. V tom spolu všetky celoštátne menšinové samosprávy majú 36 inštitúcií, teda každá štvrtá je naša. A je tam 13 menšín. Takže toto je pekný výsledok. Ale vďaka, nezáležalo to samozrejme len na samospráve. Tu už boli niektoré inštitúcie, aj boli ako Ľudové noviny. Pochopiteľne, teda to bola hotová inštitúcia. Z toho teraz už potom máme už len starosti, že z čoho to financovať. A ostatné, že sme si zobrali toto bremeno na seba. Ale ja si myslím, že aj toto bolo potrebné. Alebo Zväz Pravda založil výskumný ústav, ktorý tiež už vtedy nemohol financovať, prevzali sme to. No a potom niektoré miestne iniciatívy sme podporili. Na Čabe vymysleli metodické centrum pre materské školy, teraz je to už pedagogické metodické centrum. Ochotníci už vtedy založili divadlo Vertigo, teraz má už aj profesionálnu zložku, dokonca už aj vlastnú bázu, kanceláriu, že sa to podarilo rozvíjať. Niektoré veci sme vymysleli my, ako dokumentačné centrum, ale osvetové centrum tiež malo zárodky už miestne v Čabe, Dom kultúry. V banke bol jeden pokus, nevydaril sa, ale vo Veniarci sa nám to podarilo urobiť. Potom sme vymysleli spoločnosť Legátum, ale aj to vychádzalo z toho, že už naše miestne slovenské samosprávy niekde prevádzkovali už tieto miestne národopisné domy alebo obecné múzea a všade sa snažili na mnohých miestach založiť nové, aj prednedávno, pravda, Večeri Hrbány ide v Súdiciach a stále by sa rodili ďalšie. Takže nie v jednej kancelárii sme to vymysleli, ale sme videli tie rôzne trendy a že na čo by pomohli inštitúcie. Keď založíme inštitúciu, že tú oblasť môžeme ešte viac napomáhať a toto bola naša predstava a vyšlo to. No pravda, samozrejme s tým, že tomu bol potrebný právnik, zakladajúce listiny, administratívne to bolo potrebné pripraviť, že tie prvé 2 roky, kým sme sa museli uchádzať o tú podporu, ktorá už bola určená, tých 440 miliónov forintov bolo určených na inštitúcie, ale museli sme písať stále konkurzy. Ešte aj v Lani sa mi smiali kolegovia z etnického úradu, keď sme išli si pozrieť jednu inštitúciu našich chorvátskych kamarátov, doškolovacie stredisko tam pri mori na ostrove Pagu a bol to taký trojdňový výlet trošku aj. A išiel som s kufrom a sa smiali, že čo, nesieš ďalšie konkurzy, lebo pravda, my sme zadávali už veľkú hrbu pre toľko inštitúcií, ale to sa už potom zabehalo, že tá štvrtina, lebo aj vtedy sme mali zhruba každú štvrtú inštitúciu našu, že tá štvrtina peňazí už prišla k nám, tých 90 miliónov z tých 440. No a už teraz, keď je to už v rozpočtovom zákone vymedzené a garantované, tak tá suma zostala. Teda stálo to za to. No a nehovoriac o tom, že naozaj sa podarilo nielen rozvinúť niektoré inštitúcie, ako aj výskumný ústav má dnes 5 spolupracovníkov na plný úväzok, ale že sme zabezpečili prácu takým ľuďom, ktorí ich prepustili. No, aj s doktorským titulom, aj 2 pracujú vo výskumnom ústave, ktorí by boli stratili svoju prácu, alebo iným sme trošku pomohli v existencii, že si môže privyrobiť v našej inštitúcii. Aj z tohoto hľadiska je to dôležité, ale ja si myslím, najhlavnejšie je to z toho hľadiska, že sa tu vykonáva naozaj užitočná práca, ktorú by nikto neurobil. Teda pozbierať naše dokumenty, alebo výskumy robiť, už aj nové súčasné výskumy sociologické. Kto by to za nás urobil? A teraz to robia naši ľudia a sú za to platení.
2: Počúvali ste portrétový rozhovor s bývalým predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a prvým hovorcom slovenskej menšiny v maďarskom zákonodarnom zhromaždení, rodákom z Kestúca, Jánom Fuzikom. Rozhovor pripravila naša bývalá kolegyňa Mária Margová a archívny záznam pochádza z roku 2007. Tento portrétový rozhovor som zaradila do vysielania pri príležitosti spomienkového podujatia In Memoriam Ján Fuzik, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. októbra 2026 v Budapešti.
3: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením pozýva na slavnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a zaujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jodine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka. Pokračujeme pozvánkou na divadelnú prehliadku. Číta Iveta Hruboňová.
1: 9. a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15. hodine 30. minúte vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavríka, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy s

Svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18. hodine Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kryškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smutku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režirovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekešskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekešská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

0: A je tu koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegeduš, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišegi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.